0: Esther chapter 5.
1: Esther chapter 5.
0: Ebla emu ye din. Ema ebusua no. Esther chapter 5 verse 1.
1: Verse 1.
0: Mhm.
1: Eti fi asem say. Esther ko ohene enim.
0: Hallelujah. Esther ko ohene enim.
1: Na da to so miensa no.
0: Aha.
1: Esther she ohema atade.
0: O she ohema atade.
1: Na okogina emfie emu fam.
0: Baby.
1: Abanwaso.
0: Aha.
1: Ohene da no ntenten so.
0: Aha.
1: Na ohene te na hinwa so wo.
0: Isaga urade.
1: Efie no pono no ntenten so. Na eba se ohene ni hunu ohema Esther se ogina abanwaso.
0: Ehe.
1: Onya nanim enmunyam.
0: Onya nanim de en.
1: Enmunyam.
0: Onim. Oka Esther 3 Esther 4 na Esther 5 ni nyina. Sabre no na ablanje bi asoletia. Ju abusua no. Isa gaura de
1: men himan.
0: Etina ohene ne nso. Oh ti kromo no. Na wahyehye na e de ama ema a. Owale wo mu nyina. Eti sa wo blenduri na wo forso na ko ohene ne ho. Na wo ohene na ntene ne poma anhwa wo so a. Na yakun. Eti sa ble ne mu no a. Heman e solitia jufo no
1: yidafo no
0: haleluya sabre no na ohema Esther na enuru de so obekọ ohene no ho
1: de bi
0: na so Esther de ne kra to ho sesa me kọ ohene ni mu mpo na se me nya adom wo nanim na okumi mpo a me pe sesa me manje bo mu nti Esther de ne kra to ho ema abusua no na bible se ebla wayene no ehu no no wotene ne poma ehwe Esther so
1: nya ne nimu nya
0: oba papa no ode ne kra to ho ema abusua no oba bi tume wo boso miensa no wakoto akura na mabema no de ne trabu
1: jobei
0: oye widi ni kura asre bonsam
1: ei
0: sede oba tan ne ba bible se ye fane sey akoko kra mpo no akoko akoko hallelujah
1: amen
0: abo akoko sede osi ne ne matie enipa utwe mu anabo akoko diwachi ne manti
1: protect him
0: ba ta etumi to ne magu bosome isanga urade
1: amen
0: ti asem na tie ne ye pawo ohema Esther wode ne kra to ho ma busua sister se ukuna juma saya Wode okra to wo ma abusua na na.
1: Emisawo.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Sister ne ni kura djuma sey nti. Ababa fo okunu beduru fie sesi no na waduru no. Ya wo fufu agie wiya pepem de asie wiya mama na wo. Ne ya tama kosua ne ya ko penkra do kro bunch bunch. Ha. Mienu enam ne ya tai to ni ti.
1: Ti.
0: Ya djima ko twitwa. Hallelujah.
1: Amen.
0: Oba bo ne de ntew koma ni ntew do kro koma ni kuna o de ma no woro okunu na ahwane. Mhm. Bema adwuma sey a na nkyere na wie ya no no. Sister, Bible ne say de ya ko no, ebra bi bedu a e ma nso be soso bema ba kum.
1: Ka sey ye beto ye duane. Ya sey ntade.
0: Genesis 27 verse 1. Se bema wan ko sha oba papa, na se ko sha oba bi ti say, Eve a efe efe oh so si ifu hudu aba no ohun se du aba no efe wati bidi ya de yi oba bo ni bu ho a adoma bi e betwa mu bi a obefre ene yi asentuma obetwa no ofade wo che ofa kodu chire ofa yamwa ofa menu ofa sister mame obetwa ni nyina
1: etwa
0: eyi asentuma keke Hallelujah.
1: Amen.
0: Yes, into my keke. Ah, ni kura ntwa manu no. Okwa yie ne baaye no. Oba besi akoda. Ne hunu oma pa we oba besi akoda ne hunu oma. U sha sie se wu yi a 12:30. Anadwo. U be yie begba no pa 8 na uda so wuro.
1: Hey.
0: I say soja ni a okopata Congo war.
1: Ey wa hwe.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Tumi ma bema edi na nuhwe wiom hwe light ya. Bema eda ho bubura, bubura, bubura, bubura, bubura, bubura. Tie ne yepa. Genesis 27 verse 1.
1: Etifia somo se Jacob je Isaac in shira.
0: Isaac urade.
1: Amen.

asuri chamo eni frafo mi enu bi ba ni cheno omu tia musia huye mobo David iba na yesu bisa wonse moji di se metu mi aye wehi omu buwa ni se hani owure

ɔnante po so sa fa se pata so wɔde awia ayɛ no abɔkyerɛ na ɔde po ayɛ ne mfenama hei ɔyɛ ɔnyame ɔde ne yere.